Pag mae gen i gabatwm cehnig mwyn, nag o'n jiga nag o'n jiddi Hello Crow season gaswyd. Ag o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n jiddi o'n Far as I can see. Shishag, wee bitch, jig, dabajwm shed not.

0: Y si fuera acompañada.
1: Sí, sí, ya están allá.
0: No me dio chance de llorar. Y todavía no me da chance de llorar.
2: Agus mac indigo gur bethu ac gur hydi sydd i esig gur ddim sgwag yn wych yn ei oeio. Cia mac nes da bo gai sgwbio go mam sgig yn oes miw gyd o hydi eiw hi gwrdd gibo yn di. Ni siol mae datum dyn o'n nes ymdyn yn ei siop sys go hyd siwr da ddim sgwag yn oes ond hydi eiw hi gwrdd. Hes gyma gyd neu o'r siam datwm dyn o hyd si chan ti gos gyda o'r tymsgwag yn o'r gyma gyda o'r saithag sydd yda ni tyd. O'r gogi a Canada hagwns gyd ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr. Ac mae yw gyda ddiw siwyd yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr yn ysgwyr. Nis na lo na usab mae'n gwrs eisiau gael bai gys sybyd hago iw dy baj môn bach eich dymag. Ni, Terence Duff.
3: April Channel ni agos CBC North gael bach eich dymag.

0: Ueminaid, with my good gadgets, Jishiga, Jiganoff, Dagnos, with any some warp marks to which I would you say get me, Jishiga, be some spanox to his chainish to sharp, Batugan and Hebbiovsk, to the Pskazi the Washishquin, Ebnitas plus Nels Batugan and Hebbiovsk, did this with Chassibi, Weeminji, East Main, would you say get me, men which no exco and ask would be some spanox, so give it up to Jishiga, Jagdishnagan, Jedi, Hai, Menota, Jedi Taktski, Magai, Enim Shishiga. Gea hwdy a'i diwedd yn siwab yn o'r dat, gyda ti o'r tyt, nis, dyn nhw ag yn ddeus bydd yn ei wneud, gyda ti o'r nis nhw i'r anew, a gyda ti o'r tyt yn y biobs, gyda. Ac mae yw ddod yn sgad, dwi gyda mewn mewn gwych nhw hag sgol yn ei gyd, gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r gyda ti o'r Wedi ddech chi wei mwynt hae si mewn wan. Wyn ji sae gyda jmwn. Hae gya gyda nym si si gyda. Ysbyn sbeg sdw sawb ag ytai. Ys bat gwyn yn hebi ofs. Gyd yb sgad o sa. Ys bai yw sgwyn. Gyd gyd ys na gwyn gyd ji hed si mwch. Gyd mag jy wei nym siw da o sgad o gya. O mag jyd meg o dyb sgad gya. Ag ytai jyd ei gysgaw ys ys na gwych gyda. Ni da chi new sawb. Ag ytai ys bat gwyn yn hebi ofs. Gyd ei ddech chi was on beach. Mr. Snitch, which I book mug. Oh, and G say, get the man which no action has go be some span also gets good dish now get the G hedge much go to the dap the G shigage gets good dish now and getting them shigage. Hequay is much niche the no niche. Hequay talks and biops to the scuds of sides by Xcon gets good dish now and get the G higher. Gage much came again. Nimshu de Pskazi and Hitachinish to Shah by good spot when in Hebbiov squash gagan chest Nemska to when she's good the men which no exchon as go be some by Spanok so game out to Jishnag get a jihai Nimshi Shigaj. I get the men of Tan, yeah, he spins Nish Nogados, Sevet Spatugan and Hebbiovs, said the Pskazi get the men which no exchon, yeah, which gets a jishnag and jiji hitch much game out, we meno, yeah, I. And Nimshi with the Pskach. Nita speaks though, Hagat Spatuin and Hebbiovsk. We did it, we opit one, who Jesus sells by Yuksquin, gets good snag and Jiji Hedgemuch. Gamago, Jiscoptaji Shigaja, Nimshi Shigao. A quite Eastman's big still sub, a good Spatuin and Hebbiovsk. Said the Pskach was sides by Yuksquin, gets good snag and Jiji Hedgemuch. I get away Nimshi Dark Sajia. Omagjit meg odib skad, shay gid daim imen gud ay gid dak shkoon. Tsi gid eich dagat ni tach ni shushab, tsi bat gud an heb yobs. Utai muliat zwi, on ji say usad bayuk skun gid gid ish nagun jay ji hach moch gid an im shi shiga jiga ispins ni shtano ni say tsi bat gud an heb yobs. Uj edib skad gid daim imen gud no ak shkoon gid gid ish nagun jay ji hai hach moch gid o dedo daak sid. Gid mag jawi nim shiw daak sid ni tach ni shos say tsi bat gud an heb yobs. Egag jid eich tag tsi gid an muliat. Gyna di ddau, gyda gwnnw yn chi, sydd o ddawg sydd gyda ddau ddysgad i gynnu apta gynnu.
1: Wadau ym se, ni bentli mi ansgym, hwn jyfwng wyt yn dwi ddim yn, efo nhw CBC bentli dymiog.
0: O mae gen ti sef ti sigad gyda nis dyn nhw'n gydol sef ti ddys gwaith sef dwi'n gwybod yn y bus yma yn mae gobeith sbwys gan ddys o ddys gyda nhw'n apta gyda nhw'n nis o'r siam dat yn nhw mi nis gwaith sna dde jyst siw ti ddys o'n a yw den nem sgad gyda hegwy i yw a yw na sa ti bes nag yn yw gan ddys nhw'n mis gyda i sgwod eich yn ddegi o'r ddaw yn o'ch gyda gyda mae gyda yw na sa bod ti'n sgwod gop ddau yw yn mae gyda i sgwod eich gan ddau bes wyd nem sgad gyda hynny gop ddau gyda mae dyn nhw Massachusetts, New York gai speech yn ego pethau gai ag yna sy'n wyta gan oes gai ac ai ai beg sy'n sab gydosom dyn nhw beg gai stedd ysdi wyt sta son ac wyt gaw sta gan oes na Hockey Hall of Fame o di ddech yn Toronto o ma gai John Diefenbaker hai chwch ma gai David Sio ddech sy'n wyda ac yna Pakiani waska higanioga. Gear high bigs of sub nisosum de nogadoska, it's not a just shoot stars on egotai, Maujuskitska, Piganos and his CN Tower, Hekai, nice Gogabuchki and his CN Tower, Nianum datum de nominianum de no 9 meters, a cognos with diagnostic or the games deskins go, seeking up diagnostic or have Maujka here. I ga. Kai gachnojga kaish genasaji echnojga ustagnojga jgon echnoga buchga jgon ustagnojga uhe magai when it tipskwe yun chisn gaji nagmod ke kachwab megun demsan stebi genuksid ariana grande and stumdeno nesh tetubnaso

0: Wedi, ag agon i glori ac hwyd o'r mwg stwt yn oed i'n agor CBC i o'i mwy o'n bynnag ystafag.
1: Wmag, ei wyd i sgwad o'r stedig a ei egwyd tygi a jetwg yn hei, egwyd gwed si sŵd o'r dîd bwysig a ei wst ni jwyd na bysig ni ddaj nes trwsab, ni ddaj ge ni o'n trwsab et dwi'n nes to. Yn tygi a jetwg i gwyd bwyta do'r dîd i medwyd o'n i'r softball a ei